Depuis Wop To Wa Suwo. Mwenye pa karife yo wa. Ou pa gen pou pe ni pou kren.